Janeng Sugeng Dalu saniki wayu jan bakal ngajak sampean ndek Tanjung Perak selengkape Janeng samarine awak dhewe mari ngrungokne drama legenda. Lah ngono langsung ae Janeng saiki Tanjung Perak bengi selengkape mbare aku Wahyu Jan.